0: Men han ål han er ølm som en helst og kinuksi, og edri var råd etter skjorta og bukse. Da at kjæring i tekt om i ålet.
1: Du ålar ålet, du må skundre av gale.
0: For naboen ringde rista, det meldte om elg så på jeg svinsta. Og han ålet rundt som han knip inn meg i tøng. Men kjæring da, slik må du se med ei gang. Dermed vårt om at det er

0: Men han ålet han er ølm som en helst ikke nukse, og edri var råd etter skjorte og bukse. Da er at kjæring i tekt han gjorde.
1: Du ålet, ålet, du må skundre av gale.
0: For naboen ringde rista, det meldte om helg, så på oss vinsta. Og han ålet rundt som han knip inn med i tøng. Men kjæring da, slik må du se med ei gang. Dermed vårt om at det er alene.